Varti hovin bint kenele, kenele kerdenele yares. Vara hande mangalen, handi micine dinç kenele yares. Kuin kuin zahige yantalen, varti hovin bint kenele.